0: Жизнь твоя. Музыка.
1: Кому халкым көп көрген сен қиылар. Анадашлар көп төккелер көз яшын. Бірлік болан талик үйде яшама. Ақ жүректен құрбан еткен өз башың.